la tsokpa vdeon lampueka tonmo vdeon bein. Ta yang si jahtabios, parzi jahtabio fansna.

Programa Sirtam Khan Penmin, Hakima Banu, yang di programi producer Penmin Gulzar Hussein. Miriam Eudon FM channel ikan acas Akashwani Kargil na zirin ciyod waks padara tu sot durdun son zuk kasta. Program yang tezgen mazada chen moni pia, programa Sirtam Khan Pen, Arshu Nargis.